0: 第二十八届澳门国际烟花比赛汇演，九月三。
1: 比赛在晚上九点开始，澳门两岸的游客早已等候在岸边。今晚的烟火可能是他们有生以来见所未见的视觉盛宴。
2: 一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、一、二、三、